0: First quarter to available for transactions in 2017. Ajele inni ai inni bi se tamun. Ajele bi aso to mi. Nemu mu kru ala okuni ona suspect tu. Nemu mu ajele mu nfa mu ho enemu ho. Ya. Edura. Ajele o sign check yansa. Eh. Ajele ntuma wa ma woni. Ano ma wash da bo nje. Ko nya. What ya? Oba bo. O se mo wa mo ho nka mi mo ho mo. Jise jise. Be na prince se mbeti na ho mre kakra. Jise mu mi enu ape. Se mbeti kakra. So plata 30. Neng. Na tie ni ye ba. Ano pa se uchie mi a. Oba walefo. Eba u se di lala. Sister wo je mre kakra. Jise mu mi enu ape. Se mbeti kakra. So plata 30. Neng. Na tie ni ye ba. Ano pa se uchie mi a oba walefo eba u se di lala sister wo je be ba de ama faga ela chapter 10 ifalo ka we ya me ka ofta wo chi ya na po ho me bu so sala oh ala sara afu enye uku hallelujah
1: amen
0: e ko bu so mba kuni na otwe mi ensani na otwe mi enuni Hallelujah.
1: Dunda.
0: See, Proverbs 13.
1: Proverbs 13 verse 1.
0: What's it saying?
1: I say, akwadi akwain.
0: Akwadi akwain.
1: At the room.
0: At the room.
1: Awo kwain.
0: Awo kwain.
1: Abutanso.
0: Awo abutanso.
1: Esan kwain.
0: Esan kwain.
1: Apum.
0: Awo apum.
1: Na abu.
0: Ena bedu kwain. Ena ne.
1: Amen.
0: Ofibaba. Oso kubibi. Wo dem. Spoku da. Bema lu kwain. Bema wale fo ne kwain.
1: Deoba.
0: Adiyero. Hallelujah.
1: Amen.
0: Chabesh nu uku tekse. Isakle.
1: Amen.
0: Sita wate. Eti anadula awudi ukuru fasa akwain we so no. Kunda ne vim ode be kwa adwuma ne bibi nyina sey
1: sey no
0: o pa de anya de e de u bia biem dia oba pa de afri ne kunu wa
1: sey de giade
0: hallelujah
1: amen
0: and you sey de giade ne sey ye pe du bless chapter sama wo ka chiro best prophet o sey sey
1: prophet 13 verse
0: chan sey
1: ba ayi
0: ne pa sey kam mami a wutie me Hallelujah. Eh djuma obekọ pension aji ni renwe sika nyina na adi bi store. Ene no ma kim ko togo.
1: Ko di buy.
0: Ene ukura so ehye. Hallelujah. Ene ukurukura frewa utum ofra ora di asem.
1: Penitim.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Bible say oyire pa. Kwano bede.
1: O say verse number 10.
0: Aha.
1: O say
0: oyire pa.
1: Oyire pa.
0: Ehe.
1: Kwano benya.
0: Kwano benya.
1: Enso ne bua ye sini.
0: Ne bua ye sini.
1: Ehe. Na okunu akuma danso.
0: Ne kunu akuma ye de yan.
1: Danso.
0: Odwene ne kunu ho. Ne kunu ko adwuma ne wo ma ya. Hello darling, we na me he. U ba ya de ne wa chesa. Ye ntem blefie. Bible say oyire pa. Ne bua danso.
1: Ne sia de ade hia no.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Genie pa verse 26 no
1: verse number 26
0: o say
1: obie na no nyansam
0: o yere papa obie
1: na enkele wo
0: ai kire ai kire say o ma ne wo ma mi ache hallelujah nti hwe na ma ne wo ma o say sister yi ma ti say wo mo ho kire wo ma say ye se o ska kra ye lo se bi
1: ho yere pa
0: what ya say no wo se wo yere papa no wo yere papa no adoye kire ye biri bia wo ti kru tra kire kire no Hallelujah. Ninu ya ba ma yale. E dia sister no wonye saa wo. Ne ma mi bo gate no bidia. Atu. No kunu ma bi bo mu dia. Kunu ya mu dia. Bo mu dia.
1: Soso.
0: E mu soso. Wo di fie ha yi kwan we koda we ba. Ba ma unim se ofriduam. Ofridu. E ni pa na wo no. E ni pa na hwa. Wo ya me. Ma nya du fu di prefo. Mi se pa pa. O we ni ku na fi. Hallelujah. Mumu ni nabi kachira omuni ya baya manasa umu na abe filifia enye kuya Oba papa nono Tuwaso kaya tu 28 niye mfampimbo
1: Kile
0: yabe tuwaso
1: Obie na nunyansi mu
0: Oyele panu Obie na nunyansi mu Na okunu mabibo mudi ya Okunu ya mudi ya Okunu mudi
1: Soso
0: E mososo Mudi fia hayi kwa we kwa da weba Bema uni mse ofriduyem Ofriduyem E nipa na uno E nipa na shen Uya me Manye dufu di prefu Mese pepe Owe nipi tina dufi Hallelujah. Mu ma mu ina bi ka kire omu nua ba ma so wo mum na ba firifia enya kua.
1: Eh.
0: Oba papa no no. Tuaso kan tu 28 ni mfa mpembo.
1: O sei.
0: Kire ya ba tuaso.
1: Obie na no nyansam.
0: Oya oyere pa no. Obie na no nyansam.
1: Na adoye tachire ma.
0: Adoye tachire ma so wan tachire ma so.
1: Mutwa ni ne ba. Na oni eni ho edua.
0: Oni eni ho edua ni.
1: Na emre.
0: Aha.
1: Fani.
0: Okuru.
1: Yesse.
0: Oyere pa ni so. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei.

0: ɔsɛ bi nadan fofoɔ because ɔwɔ sɛ ma nadan fo no ɛka no sɛ wɔde ne ho bɔ wɔn mu a ɛnwie yie na wo so tɔn na wode wo ho agbɔ ɛsɛ nka wurade because na wode wo ho bɔ no deɛ ɔde wɔ jɛsɛ 13:1-5 bi ɔ na yɛhwɛ asɛ hɔ Abraham was na o kata sina na Abraham fisirim no ani na ana Lot so na fo fam
1: Abraham
0: anya no according to Genesis chapter 12 no urade frɛ Abraham no ana Lot de no ye de ade agbo no eti Genesis chapter ano tie na twae
1: na Abraham anya no ho sɛ
0: manya no
1: mo ne ju
0: en mo ne check
1: no de
0: na o ti na wo na da eko si
1: verse 5
0: say to de no ho e
1: on so
0: no no wo ti ani de ade
1: Abraham anya no ho sɛ
0: manya no
1: mo ne ju
0: en mo ne check
1: no de
0: na o ti
1: na wo na da
0: eko si
1: verse 5
0: say to de no ho e
1: on so
0: no no wo ti
1: ani
0: de ade
1: mada
0: tiene ye pa because Abraham no a ode no bo no na Abraham so wo nwan anantwie ne ntomadan eti Lot so de no bo Abraham no ode ja di chin because de ode no bo no any pa ne wa de bo nya basta ka ku ba nen bu oni wukunu na som dia wa mjem ofafu bi wa London isdre ana na to go as lende o ba enta o ha na pan sisi be yi no nyina to ago wa ba no bo bla se won ko tin na ba ye enfo ni to so lende to be ma so adio ke ba na dwuma ye pla ko abu shim be ma ne so pla ko da bu ana ko da mfo bi look at and na se di wa di ayo he de wa wa di ayo be dwu he de di ayo de o german wa di ayi sister am pla ko gbo wo ana ko kuru ko di ana sha ya afa bu mrs adoma se ko sha dia ma ko chere ni pa ma ti o sha e ma bu me no
1: hey
0: koi na do ko no che pa e be fa no che na fa o ko ya ya fa ni sha ba do mo
1: tell
0: me o shi wo ba ko ye no fe sha ni na o shi bra ho ase ma no o sha to na ta ba ene wo ye no do mo to sha pe no no so mpre ni ene no ko ya fun ene o e ti un shi da so paper ko to bia ye because ni ko ya ko mo so

0: me so be wale ata pra pra so me da o ka che ne se unim de esi wo ma me na nka se nim de esi wani so to to ashe ya ya so ne problem ama no hallelujah wale wie me pem wa afa o se ka che ne se me sha ma wale anya te no hallelujah afa emwo a e kwa no e no ema wa se me e tu wa je na se ema wa wo mo e wa je se de nyina oba no na se wo ba me me bra yi te kana wo mo wo fa no e de bo a wo mo no e so ba de ade e tu sha wa de ka na e kwa ya hwe e che o so e yi no ententa e ko e wo ba se ko mi hallelujah ana e ma so e yi no bo e ofi e kwa me wo de e ko enti enti onyakopon sa se na ni je wade ho nti no awade ewurade wa makwan ama awade anya problem ama nimpa etu se Genesis chapter 2 na verse 24 when yakopon shisha awade kema awade yade onyakopon ni je ho papa diapo ko obie first Corinthians 7 na ya fa 38 nka ho na ya fa eho no enshi na ya mla topic foforo so Genesis first Corinthians chapter
1: verse 38 no
0: aha
1: o se enti de o
0: awo no se ne baba abunu awade no
1: we
0: hallelujah let for no no stress no awade no ya pre Genesis and prophet num aba ma no prophet num aba ma jo prophet num and the new testament so afofele said you are ne baba abunu ama awade no
1: we ye ne ye
0: let say new testament ni nyina no still and na ye ja no head ade ama awade eti awurade se dire ne gya awade ahunti wanse sa awade sa awade maya problem ema nimpa na mmo gumu hallelujah se dire beya oba ene bema betuma ken ho abom na na se mo ka sa mungu sha sase aso ema no ai abam nti no awurade wa nyira wale atawe te se dire na ye asofo ayire ye ne a ye ntimi wale no hallelujah twa jana da tu Awurade di odi pa kodua
1: ono
0: ono
1: Awurade nyangopon onipa no
0: se Awurade yakopon hallelujah ko 24 no mami
1: ah
0: san si Awurade ano sese obalba ene ne na odi no wadi
1: akobata ne yero
0: akobata ne yero
1: wa
0: ye ho nam
1: obanu dadaja
0: na na ombe no no
1: dadaja
0: jagawdin chapter 4 verse
1: 1 na adam hu yawa
0: amen
1: adire hawa
0: jagawdin wan kaso hu ne mpra hu am hu na yewa e ko ba sese ma am yifro
1: yes
0: ka yifro awa de onya na na
1: yes
0: wono ba da sokofa
1: sir
0: eno shira so na ba ya okunu to ase
1: hawa
0: eti adam na ne yire ye hawa ne yire ne hawa dado hallelujah
1: amen
0: eti obi ka je ose du aba na omukodi ye no eye adam fa
1: yes
0: wono ba da sokofa
1: sir
0: eno shira so na ba ya okunu to ase
1: hawa
0: eti adam na ne yire ye hawa ne yire ne hawa dado hallelujah
1: amen
0: eti obi ka je ose du aba na omukodi ye no eye adam fa bo bo fa ye adam wo
1: da
0: bi fa bo bo ba ra ro den bla sale eti eduaba na omukodi ye no wa mfa no eje sa adam ko fa oba ye
1: bo na nka ne sa
0: ke emi ma me ba bo sa mo nyure de ya kiro no wo se no yen
1: na onyi ne
0: ba adam ne ba ok ok ye mpra